Nastavljamo sa novitetima u programu Širom zatvorenih očiju. Predstavljamo vam američku country muzičku zvezdu Elu Langley, koja je prva u ovom trenutku na engleskoj top listi singlova, i to sve zahvaljujući drugom studijskom albumu koji se zove Dandelion. Ako do sada niste čuli njenu muziku, evo prilika, možda će vam se i dopasti, jer su sve pesme dobile dobre ocene i fanovi su pronašli novu muzičku senzaciju. Što se tiče ilustracije, sve slušamo pesme sa albuma Dandelion, dakle čućemo i naslovnu pesmu Dandelion, ali i numeru Be Her, baš kao i saradnju sa Morganom Wallenom u pesmi I Can't Love You Anymore, i to je specijalno urađeno za jedno ekskluzivno dodatno izdanje albuma Dandelion. Ovo je Ella Langley.

Domaći novitet Josip Alisac i Sasija, odnosno Sanela Halilović, drugi singla sa novog EP-a Dobra volja je tu, grupe Josip Alisac na vrhu piramide, a novi album ima i Šabuzi, konceptualno izdanje The Outlaw, Cherry Lee and Other Western Tales je naslova pesmu Burn It Down, Šabuzi je snimio sa Leonom Bridisom.

Pa sve evo, prilike da se setimo sjajnog Delče, Milana Delčića i evo pesme koja se zove Dobro je. Sve u redu je. Nastavljamo sa zagrebačkom grupom Boa, jedan od onih bendova koji svakako obeleži 80. godine, naročito onaj period Novog talasa, mada je ovo nešto kasnije nastalo, već mi iz 90. godine, koja se zove Svi tvoji poljupci, slušamo grupu Boa.

Mad Dog in the Fog je 12. studijski album i istoimeni single popularnog američkog pop-rock benda Train. Pesma i album su dobili ime po čuvenom istoimenom pubu u San Francisco. To je bio prvi pub kojim je ikada platio nastup na samom početku karijere. Po toj analogiji, moj album bi trebalo se zove Doma omladine Pančevo, ali dobro. Idemo na predlog broj 2, LP sa numerom Don't Stop.

Swallow the Bomb je najnoviji eksplozivni singl britanskog rock dvojca Royal Blood, objavljen ovog meseca ove godine. Pesma služi kao drugi zvanični singl za njihov predstojeći peti studijski album pod nazivom Dead Company. Vreme za predlog broj 4, Temper City i numera Reverse Psychology.

Reverse Psychology je drugi zvanični hit izraelskog alternativnog rock benda Temper City. Pesma dolazi nakon njihovog globalnog debitanskog hita Self Aware, koji je ranije ove godine postao viralan i oborio rekorde na Billboard rock listama. U nastavku kao predlog broj 5 slušamo Take That i pesmu Sweet July.

Sweet July je single legendarnog britanskog pop benda Take That, objavljen 3. jula tekuće godine i služi kao drugi zvanični single sa njihovog predstojećeg 10. studijskog albuma pod nazivom Dreamers. Eto nas na pola liste predloga, pa ćemo se podsjetiti delova pesama koje su u konkurenciji za hit srede. Train, Mad Dog in the Fog.

Bite My Tongue je eksplozivan singl meksičkog hard rock trija The Warning. Ovaj singl je stigao u istorijskom trenutku za band, pošto je njihov prethodni singl Kerosene u istoj nedelji zauzeo prvo mesto na Billboard mainstream rock airplay listi, čime su postale prvi potpuno ženski band i prvi meksički sastav kome to pošlo za rukom u istoriji ove liste. U nastavku kao osmi predlog za hit srede dolaze Turnstile and Elton John sa pesmom Seeing Stars.

Been By Now je hit single američke country zvezde Morgana Wallena, objavljen 24. jula 2026. godine. Pesma je lansirana kao vodeći single sa njegovog predstojećeg petog studijskog albuma. I za kraj poslednji deseti predlog Social Distortion, legendarni kalifornijski punk rock band i pesma Walk Away koja se nalazi na njihovom osmom studijskom albumu Born to Kill. Idemo.

Original datira iz 1981. godine, pevačica Delia Renee i You're Gonna Want Me Back. Ali se pesma našla u selekciji za ovu epizodu Disco 2000, zato što je verzija koju slušamo iz 2019.

Crafty Cuts iz godine 2006. Tell Me How You Feel. I sledeći track je iz iste godine. To mogu da vam otkrijem, već je Loudovan.

američki DJ Young Kerry iz 2008. godine. Yeah, yeah. Young Kerry, dakle, i Red Light za kraj ove epizode Diskoteke Plus, koja se zvala Disco 2000 na 202. Ćao!

Disco Top 15 lista iz 1989. godine, lista koju sada ponovo emitujemo na Beogradu 202, a emitovala se i tada na mesto broj 11, Jolly Watley i Friends. Pitanje koje se tada, u to vreme, 89. često postavljalo, ko je u kući? Who's in the house? Mesto broj 10 za Beatmasters i Merlin. Who's in the house? Disco Top 15 lista sa Beograda 202 iz 1989. godine. Ovaj put u Diskoteci Plus.